Ala fola lunara. Ako ne kono yendimina. Talumi farana ne kono ta.